0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 9.
3: Più o meno.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli. Ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto, diciamo, di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti, diciamo, un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo un po' poco conosciuto. La nostra sede si trova in via Santuvolina 30 a Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking, scritto printmaking, vercelli, @gmail.com.
6: Che attività fate per i ragazzi?
5: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere, insomma, un mondo un po' particolare da conoscere e poi avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale a tutti i tipi di pubblico.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
7: Tutte le news del Piemonte orientale.
8: Basta viaggiare da soli. In Ateneo arriva il nuovo servizio di carpooling dedicato alla comunità UPO. Vieni a scoprire come risparmiare e trovare un passaggio per viaggiare in compagnia da e verso l'università. Ti aspettiamo per il lancio ufficiale mercoledì 10 dicembre, ore 16, presso la sala conferenze del rettorato, in presenza e in live streaming.
7: Tutte le news del Piemonte orientale.
9: Quando torno a casa vorrei
10: stare zitta e muta.
9: Al lavoro vorrei
11: fare carriera sotto la scrivania, eh.
9: Quando cammino per strada mi piacerebbe
12: una mattarella.
9: Dopo gli studi mi piacerebbe
12: non rompere.
9: Quello che chiedo alle istituzioni è
13: un paio di schiaffi.
14: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.
0: Tre città. Una sola voce.
1: 6023.
0: Tre città, una sola voce. 6023.
15: For hver måned, der er gået siden Rusland startede sin storstilede invasion af Ukraine, er krigens miljømæssige konsekvenser hurtigt blevet større og større. I juni 2023 blev Kharkovka-dæmningen ødelagt. Det gjorde blot endnu mere skade på naturen, og så øgede det den internationale opmærksomhed på den miljømæssige side af krigen. I denne podcast vil vi se nærmere på de miljømæssige konsekvenser, som konflikten har haft for miljøet. Siden fjendtlighederne begyndte i 2014, og især siden Rusland startede sin storstilede invasion af Ukraine den 24. februar 2022, har konflikten mellem de to lande ikke kun forårsaget tusindvis af ofre, en flygtningekrise og et økonomisk chok. Den har også gjort alvorlig skade på miljøet. Ruslands krig har sat sit klare aftryk på den ukrainske natur. Skader på industrianlæg har forårsaget kraftig luft-, vand- og jordforurening. Det betyder, at mange vandressourcer er forurenet, og at mennesker udsættes for giftige kemikalier. Krigen er også gået ud over Ukraines store biodiversitet. Skovbrande, skovrydning, eksplosioner og bygning af befæstninger er alt sammen noget, der skader dyrelivet og ødelægger naturlige levesteder. Det gælder også levesteder, der er beskyttet i biosfærereservaterne og nationalparkerne. Bombardementerne omkring Zaporizjzja atomkraftværket, som er det største af sin slags i Europa, har også været med til at forværre problemerne med sikkerheden. Ifølge Ukraines Ministerium for Miljøbeskyttelse og Naturressourcer forårsagede Ruslands invasion fra krigens begyndelse og frem til midten af juli 2023 miljøskader for omkring 53 milliarder euro. FN's miljøprogram har vurderet, hvordan krigen har påvirket miljøet i Ukraine, og det understregede, at Ukraine står over for adskillige kriser, som er forbundet med kemikalier, ammunition og militært udstyr, tilstedeværelsen af en række forurenende stoffer og skader på vigtige infrastrukturer, byområder og naturområder. Krigen er også gået ud over den ukrainske landbrugsproduktion, som er af afgørende betydning, ikke kun for landets økonomi, men også for den globale fødevaresikkerhed. Fysisk nedbrydning, udbredt kemisk forurening fra miner og berørte industrier samt eksploderet ammunition er alt sammen noget, der har haft en alvorlig indvirkning på millioner af hektar ukrainsk landbrugsjord. Beviser peger på, at det var russiske styrker, der den 6. juni 2023 ødelagde Kakhovka-dæmningen, som var den største dæmning i Ukraine. Mange fordømte ødelæggelsen af dæmningen og kaldte det for decideret miljøødelæggelse og den værste miljøkatastrofe i Europa siden Tjernobyl. De katastrofale oversvømmelser satte tusindvis af hektar jord under vand, krævede snesevis af menneskeliv og fordrev tusinder. De gjorde også, at der ikke var normal adgang til drikkevand og at flere vandingssystemer brød sammen. Hertil kommer, at mange ton forurenede stoffer blev frigivet og drevet ned i Dniprofloden og videre ud i Sortehavet. Seks lande, blandt andet Rumænien og Bulgarien, har kystlinje ud til Sortehavet, og det er forbundet til Middelhavet. Frigivelsen af de forurenede stoffer påvirkede også havøkosystemerne i regionen og i andre lande. På grund af ødelæggelsen af dæmningen er der også i stigende grad opstået bekymring for sikkerheden omkring Zaporizjzja atomkraftværket. Det skyldes, at dæmningen var den kilde, hvorfra kraftværket primært fik kølevand. Den var dog ikke den eneste kilde. Ukraine vil have, at Rusland skal betale erstatning, også for miljøskader. Sammen med sine internationale partnere har Ukraine prøvet at finde måder, hvorpå man kan sikre, at Rusland holdes ansvarlig for sine handlinger. Miljøødelæggelse har været opført som en strafbar handling i Ukraines straffelov siden 2001, men mange mener, at sagen bør forfølges på international plan, så man sikrer, at Rusland i passende grad holdes ansvarlig, og at landet betaler tilstrækkelig erstatning. Men uanset hvordan Ukraine måtte ende med at modtage erstatning, vil der være udfordringer forbundet med det. Processen er kompliceret og bestemt ikke lige til, og så er der meget få fortilfælde af den slags erstatninger. I januar 2023 vedtog Europaparlamentet en beslutning om oprettelse af en domstol for aggressionsforbrydelsen mod Ukraine. I beslutningen anerkendes det også, at der er en forbindelse mellem krig og langsigtede skader på det naturlige miljø og klima. Desuden udtrykte parlamentet i beslutningen, at det bakker op om FN's generalforsamlings anbefaling om at oprette et internationalt skadesregister, der skal fungere som dokumentation for fremtidige erstatninger for skader på det naturlige miljø og klimaet. I midten af juni 2023 vedtog parlamentet endnu en beslutning, denne gang om en bæredygtig genopbygning af Ukraine. I den beslutning fordømte parlamentet Ruslands ødelæggelse af Kakhovka-dæmningen og understregede, at denne handling forårsagede miljøødelæggelse og udgør en krigsforbrydelse. Denne podcast er produceret af Europaparlamentet. Du kan finde flere oplysninger på vores hjemmeside.

0: Radio 6023 ha un'opportunità lavorativa per te. Visita vercelligiovani.it per maggiori informazioni.
1: Servizio civile a Vercelli. Scopri, conquista, vivi.
2: Amici in ascolto cordiale, buongiorno.
3: Ecco il vincitore assoluto per la categoria Becchi. Come ci si sente dopo la vittoria?
4: Vincitore Becchi.
5: Come trova che sia Radio 6023?
6: Piccola, però è caratteristica, è bella.
5: Però provi a esprimersi con termini un po' più giovanili ed attuali.
7: Che figa, spacchiamo tutto, si fa i tacchini.
5: Sì, signore, però si contenga.
7: Figa!
8: Non è possibile.
5: Va bene, dai, abbiamo capito che nella società di oggi non esiste più l'educazione. Radio 6023, tre città, una sola voce.
9: Ma non possono sbattere le porte!
10: Hvem var med til at opbygge det Europa, vi kender i dag? Det var ikke kun institutioner og traktater, det var også mennesker. Bag hvert skridt i retning af europæisk integration står mennesker, der har forsvaret demokratiet, fremmet menneskerettighederne og været med til at bringe landene tættere på hinanden. For at hylde dem har Europaparlamentet oprettet sin første officielle europæiske fortjenstorden. Det er den første civile udmærkelse af sin slags, som uddeles af en EU-institution. Europaparlamentets formand Roberta Metsola præsenterede de første prismodtagere med følgende ord.
11: Europe has always been built by remarkable...
10: Europa er altid blevet formet af bemærkelsesværdige kvinder og mænd fra alle samfundslag. Personer med mod til at se ud over vores turbulente fortid. De byggede bro, nedbrød barrierer, væltede diktatur og overvandt kriser for at gøre en forskel for vores kontinent og skabe en bedre fremtid. Deres engagement for at opbygge Europa fortjener at blive hyldet. Af den grund har parlamentet oprettet den europæiske fortjenstorden for at hædre dem, der ikke blot troede på Europa, men var med til at opbygge det. Merit
11: to honor those who did not simply believe in Europe, but who helped build it.
10: Listen over prismodtagere viser, at det er muligt at bidrage til det europæiske projekt på mange måder og inden for forskellige områder som politik, diplomati, menneskerettigheder, videnskab og kultur. Titlen som fremtrædende medlem af den europæiske fortjenstorden er den højeste pris, man kan få. Den er blevet tildelt den tidligere tyske kansler Angela Merkel, den polske demokratileder og tidligere præsident Lech Walesa og Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Derudover kan man blive udnævnt som æresmedlem af orden og medlem af orden. Disse titler er en række forskellige ledere og personligheder blevet tildelt. Blandt dem er politikere, humanitære hjælpearbejdere, videnskabsfolk, kunstnere og tidligere præsidenter, som i høj grad har været med til at fremme europæiske værdier og integration. Irlands tidligere præsident Mary Robinson, den humanitære kok José Andrés og medlemmerne af det irske band U2 er blandt andet blevet tildelt en af disse titler. Prisen blev oprettet i 2025 i anledning af 75-årsdagen for Schuman-erklæringen, som er mange set som startskud til den europæiske union. EU er mere end bare institutioner og politikere. Det er også historien om de mennesker, der troede på det og var med til at gøre det til virkelighed. Denne podcast er produceret af Europaparlamentet. Du kan finde flere podcasts på vores hjemmeside.
12: Tre città, una sola voce. 6023.
13: Ciao gente, siete connessi su www.6023.it.
14: Oh, ma perché fai la voce così seria sensual?
13: Perché fa figo.
14: Ah già, giusto. Beh dai, di quello che devi dire, scusa l'interruzione.
13: Eh sì. Ciao gente, siete connessi su www.6023.it, la web radio dell'Università del Piemonte Orientale. Oltre ad ascoltarci direttamente sul nostro sito, puoi farlo anche dal tuo smartphone. E se stai già in università, puoi farlo nei punti di ascolto di Vercelli, Novara e Alessandria. Non a caso Radio 6023 è tre città, una sola voce. Ascolta i nostri programmi e la nostra musica.
14: Oh, quel tre città, una sola voce, mi è piaciuto. Rifammelo.
13: 6023, tre città, una sola voce.
15: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
16: Di cosa si occupa la vostra associazione?
8: Clownterapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
16: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
8: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
16: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
8: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
2: Tre città, una sola voce.
12: 6023.
17: Transatlanttinen orjakauppa on synkkä luku ihmiskunnan historiassa. Orjakauppa kesti yli 400 vuotta ja siitä kärsi yli 15 miljoonaa ihmistä. Transatlanttista orjakauppaa kävivät Eurooppa, Länsi-Afrikka sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikka. Se lakkautettiin 1700-luvun alussa, mutta sen vaikutukset näkyvät yhä tänä päivänä. Orjakauppa perustui rasistisiin ideologioihin. Ne näkyvät edelleen syrjivinä asenteina ja käytösmalleina. Tällä podcastilla kunnioitetaan orjuuden ja transatlanttisen orjakaupan uhrien muistoa. Selvitämme myös, miten tämä historian synkkä luku vaikuttaa edelleen meitä ympäröivään maailmaan.